0: nyinaa ka bom. Sɛdeɛ adɔfoɔ abusuafoɔ aka wɔ ha no, onyame deɛ nnim obibiaa deɛ, na megye di yie sɛ wɔtie na wɔbɛyɔ na wɔagyina yɛanan mu adekame ase ama wowie a na me nso maka adesrɛdeɛ baayɛ no nyinaa nso so abom na mabɔ so mpayɛ na yɛde aba awieyɛ. Nti yɛbɛto 505 first tanzania.
1: Pastor, me pa chow ni demo. Me fa special prayer request yi mra pra kon pa chow a.
0: Okay, mama.
1: Ah, ye ne ye ma me Joyce, ena wa fi de so nye kwan hwe ni. O se ne nana, o de manasi. Se de te bia ni tie bia erade nko an nim. Enu nti yen sre erade ema ne nana no. Afei so ye brother Eric, o pon no so nye kwan hwe ni. Yɛne ne nyinaa na wɔla ayi so ɔno nso so na bisadeɛ bi a ɔde ato awurade anim no yɛsrɛ asafo awurade sɛ ɔnhu ɔno nso mmɔbɔ pakyɛw meda
0: meso meda ase so akwanya nti yɛbɛyɛ ne saa nti ɔdaro ma
2: yɛtne yɛkaa maame na wome soso ɔno nso da wusu
0: wow madam naomi okay pakyɛw ɔwɔ Ghana na sɛ ɔwɔ ha
2: pakyɛw ɔwɔ ha Germany.
0: All right, ma. Okay.